0: lite mer rocka variant än den där russesangen
1: party låta ja. Här har de gjort en jobb alltså.
0: Ja. Ska spurt lite grann då men jag får höra första strofen framåt.